バウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラックドライン前パスポート捧げろ脱帽ファックをさっさをバックとバックオン中僕ダンジョンのガードのお客のガラスの

での同胞たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けを迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑い、ながら暮らせ。

バウト直走レッド見せる俺の覚悟ラクドラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックをさっさをバックとバックオンの中毒男女のガードのお客のガラスのハード

立ちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑い流れ